0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Marketing radija Valisa Urea

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Za sve koji su možda u potrazi za poslom, imamo jedan oglas koji nam je aktivan još do 16.10. Pizza Bolte Lounge Bar traži konobara ili konobaricu te dostavljača ili dostavljačicu pizza. Prijave možete slobodno, možete se prijaviti osobno u Pizza Bolte Lounge Baru ili možete i na broj 098-256-333. Sviramo dalje, naravno, već nam je tu Marko Kutlić.

0: kakve sam konje imao.
1: Dragce, dođu vamo. Evo je ona, znaš što su, šta su rekli, evo sad će bit. Dragce, kudu.